0: 渡辺、ここの守備は固めろ。特にここから病院までの護衛通路だ。安全を確保しろ。
1: ご安心ください。周りの500メートルを監視中です。怪しい者が行ったらすぐ銃殺。

0: 目下帝国は窮地に追われ我々にとって大変な時期だ。松本からルイン派の情報はあるか？
1: まだ情報はありません。
0: ルイン派を解決しないと大きな足かせになるだろう。

0: 你去什么去啊？人家让你干啥你就干啥，有安排，服从命令。
1: 好，同志们，任务就是这样。
0: 瞎打乱，
1: 我们立刻出发。
0: 好。
2: 丫头。
3: 啊。
2: 走，爹跟你说点事儿。走。
3: 哦。哎呀，啥事儿啊，爹？鬼鬼祟祟的。
2: 丫头，爹问你，你对那个陆云豪是不是还是有意思？
3: 说这干啥呀？他现在是我哥，我是他妹。
2: 什么哥呀，妹呀的？你当我傻呀？爹以前确实是看走眼了，这陆云豪是个汉子。你俩的事儿，爹答应了啊。
3: 你答应有啥用啊？人家有人了。
4: 别往西打，打死鬼子，打死鬼子！
5: 小贼路，亚次郎啊，南府谷区后，我死啊，援军啊，速离此谷。海桑，南府谷区啊，攻撃されて。
6: 南丰谷だと。光蓮はいつも闇討ちだったはずだが、なぜ今回に限って正面なんだ。何を企んでいるんだ。
5: 目的は何でも光蓮全滅の絶好のチャンスです。
6: 南丰港近くに動かせる部隊はあるかね。
5: 近くに川巡り分隊があります。隊長は佐藤です。
6: 佐藤に伝えろ。川巡り分隊を南丰港支援に向かせる。光蓮を止めさせるんだ。松本にももう一度南丰港に行けと電報を打つんだ。
5: はい。
1: 哎呀妈，这人还真不少啊，大当家的。

0: もしもし。わかった。大佐、佐々木戦士、高連逃げた。
1: 高連はワルジェが働く。今回リスクを犯せたのは準備があったからに違いない。2日前に愛人さんがルーインハオの姉宛ての手紙をよこした。姉に町を離れ田舎に帰れと書いてあった。その時は気にもしなかった。今は高連が大きな動きをする方が心配だ。絶対に奴らを町に入れるんじゃない。何としてもだ。
0: そうだ、高連の手段は舐めてはいけません。
1: ここ数日の城内の護衛を強めろ。特に銀行への物資の安全は確保しろ。絶対に秘密計画を成功させるんだ。
0: はい。
2: 大当家的，看，这就是咱们抗联自制的大炮。
3: 大当家的，这哪叫炮，大油桶嘛。
4: 潘子兄弟啊，
2: 啊，
4: 你这是耍我呢？这也叫炮？我同老虎打了这些年仗了，我还是头一次看到这也叫炮。这能打人吗？这个
2: 能打人吗？头老大，你就瞧好吧。同志们，点火！

0: 这玩意儿过瘾呢！快，去给南野送信儿，就说陆英豪带着抗联来打我们来了。
1: 哥，没看见陆英豪啊？
0: 看见陆英豪，你还有没有活吗？快去！
2: 大佐，守一道からの電報、光連が切った。陆英豪も出た。
3: 光連が封筒さんを攻撃だと。トンラオフーが封筒さんに未練があるのは理解できるが、しかし光連が手を貸す必要はないはずだ。
4: 南福地さん、川目くり分隊は私場で発見され、死傷は多く、船も後方不明。
3: 私場。なるほどな。 ルインハオは少人数を連れて南方向で我々を足止めする一方、光連は大部隊を率いて私場を奪取する。我らを足止めしたら私場で合流したのち、一緒に封筒山側まで渡る気なんだ。
4: 川の二勢を作り裏で行動し、我々は遊びました。
5: すぐに松本中隊を動かし、封筒山に行って光連を殲滅せよ。
6: はい。それから前回ルインハオを逃したのも松本だ。今回も失敗したら奴に切腹させ天皇に謝罪させろ。
7: はい。
8: 哎哎哎哎哎，别炸了别炸了！
7: 咋的了，大当家的？
6: 你小子是炸人呢，还是炸我的房子啊？我。 这虎头山是我大半辈子基业，就你这个炸法啊！我这虎头山就算是抢回来了，最后不都成废墟了吗？
7: 你
6: 都别炸了！
7: 可不是咋的，
9: 大当家的，大当家的，我们的袭击奏效了，鬼子朝山上赶来了。

0: 白先生，你不愧是帝国最忠实的伙伴，我不会亏待你的。
1: 这一来，我是为了大佐分忧；二来，我怕英豪那小子早晚把我们全家给拖累死。
0: 好了，我知道你是个良民，啊，回去吧。
1: 谢谢大佐。
2: 大佐，日本銀行は我々の物資基地です。ルインホが暴れて秘密計画を邪魔するつもりでしょう。銀行周りの保証を闇に隠れろ。軍部に機動軍力を全て動かしてもらう。代償を惜しまない。ルインホを捕まえろ。
1: はい。
2: 今度こそ絶対捕まえてみせる。
1: はい。

0: 海さん、ルインホは今日は来るでしょうか。
1: 渡辺、君の性格では釣りには向かないな。
0: 失礼しました。
1: 獲物を釣るには餌はもちろんのことだが、辛抱がもっと必要になる。
0: わかった。
2: 别乱看，保持微笑。
3: 哥，你从哪弄那么多黄金啊？存日本银行能行吗？
2: 哪儿来的黄金呢？那是坤子找木匠做的木头疙瘩。
1: 餌に食らいついたようだな。
0: 海さん、銀行に入った。行動しましょう。
1: 焦るな、まだ待つんだ。高連の奴らが揃ってから動く。あのルインハオがどんな手を使ってくることやら。いいか、動き出したら抵抗する者はその場で殺せ。
0: はい。
4: あ、欢迎光临先生。你要办理什么业务？
2: 我想存点东西。
4: 当然可以，我能看看吗？不好意思先生，您存的数目很大，我需要向我的经理汇报，由他亲自来向你服务。你稍等。
2: 好啊。

0: 么样？
1: 已经通知李队长了，在后面的胡同跟我们汇合。
0: 不跟他们玩了，绳子撤好。
1: 好。哎，在这边呢。
0: 队长。
1: 哎，这咋了？这是。
2: 你好。
1: 这是咋了？这是。
0: 怎么了？
2: 我应该是中了日本人的毒气。
1: 啊？
0: 南野呢？
2: 南野已经跑了。
3: 王俊瑞，
2: 等他。算了，已经来不及了，赶紧撤吧。
0: 不能就这么走了。小凤，照顾队长。
1: 好。
0: 蚊子，找解药去，快。
2: 不用了，日本人已经发现我们了，赶紧回抗联基地。
0: 队长，
2: 撤，这是命令。
0: 撤，走。
4: 大佐、終わりました。
5: 大佐、お疲れ様です。さすが人権の目、ワクチンを注射しておいて。
6: 石川先生の腕は確かだな。渡辺、全く問題ない。我らは成功したのだ。事前に予防していたおかげで無事で済んだ。
5: この高齢の奴らは、あいつら全員に毒ガスの力を味わせたいです。
6: 渡辺君、よくぞ言った。この私は帝国秘密武器の初めての被験者になることができて極めて光栄と誇りを持っている。私はいつかあんたへのためにだけではなくて、全中国人にも我々帝国の秘密武器の威力を深く味わってもらいたい。

0: 大佐、あの電報で秘密計画が言った。
1: 秘密計画はもはや秘密ではなくなった。
0: 降臨が不足のことを尋ねています。問題になると心配しました。松本を戻してよかった。
1: 降臨が我々の目的を知った以上、簡単には手を引かないはずだ。ならば大きな袋を仕掛けて入るのを待つんだ。
0: あ、そうだ。白髪の用心棒から昨晩喧嘩の鳴き声があったと。
1: ん？何か発見したか？
0: 見に行きました。異常はありません。
1: ルインハオが戻ったのかもしれん。よし、見に行くぞ。
2: 英豪哥，昨天晚上白家到底发生啥了呀？
3: 我去，被南野修正杀了。
2: 啥？春梅，那俩这是干啥呢？赶紧替姐报仇去！哎呀，你别拦着我！日本鬼这帮畜生，你赶紧给我报仇去！
3: 现在要以上级命令为主，其他与任务没关系的都放下。
4: 别太伤心了，这仇咱早晚报。
3: 抓紧回去，进行下一步行动安排。
4: 走吧，小芳。